0: kể dịch bệnh sân cả thì tua xả ngani mờ nắm biệp tôi là của ấy ôm ari tình na ama kami mi đặt định am ta sẽ có sẽ dịch bệnh sân cả thì sẽ tuân am mờ dun nắm biệp tôi là của căn cộng ấy thì tua xả. Ngoài ra anh ngủ ảo chế
1: for financial health of our region, I now tend to finance social grants and enterprises.
0: Marisin urusip sarak tharip di aswa bai da ge marin hoku hanung di marin sing haruku ka um khain sin apkara tabanyu sen surugu turugo sip chitwaro na ko ka apti kai kara ngap ke ge hanung di marin nana ko ka nasa se khat mang hun in ka negurip khan to ba khui ge ngona di sikuin ang to di si ngona ge di si chin ngona dom dore kha dom dore aw nan kwa chi kha de ma twa ron mari si ma di ngau ge hai di si kwa di si tu ge di si cha ga di si koron a taros ti mari de khot ka ha se khai sa ge di si chi koron di si koron a ko ka kun di mari di kam ge di si chin ngona di si ngona an uru khanum ti marin tu ngwa di si tu ge di si
1: 188
0: tôi kể đi xin xin khai sản đi xin khai sản à công an rồi sau đó xin ngô mu xin marin xin đi xin khai sản à và đi xin khai sản cái đi xin xin khai sản đi xin làm à khát mà còn đi marin đi cái là còn chỉ sau đó xin ngô mu xin à rồi mà cái đi xin và đi xin hạ cái đi xin chỉ có mu đi xin có xin à đom đồ rồi này cái hay coro cái đi xin chỉ hạ coro cái coro và đi xin hạ cái đi xin chỉ có xin đi xin cũng à cái là còn mà đi hạ cái và đi xin hu cái đi xin chỉ ngô na đi xin hu anh à bữa sau đó xin ngô mu xin marin xin mà đi xin cảm cái đi xin chúc cô rồi xin tuân anh ai rồi cái đi à sau đó xin ngô xin mari đi xin à nấu sao đây mua mua sao quan bây giờ qua xin anh ao ngân hình huynh ngân haris về rồi đi đâu anh cái internet cam khai sự bàn ngô bu inara cái gì cả khu tàu gần rằng cái gì sao ai tàu sao xin tuân cái đi xin chúc cô xin đi xin km cả đi vun đu sao khu run đu cả khanin ana cảnh cảnh na sang hóa xin khanh na xin tàu ấy xin cảnh cảnh na aroma nabai ge computer di kai nga uda di se nau it khun di mbu si baham hari da giran aben abe internet khun are khase se it khuna wa nganin khun ngan hari perodi nade e khagai bas aroma disi ko se an wa si bo ta bara hari sa gu gu na gu ge wa nganin khun ngan hari din ngan am ka he nani disi khai san an wa si anina ra dom dore se mu karun aum khai san sa gu gu ge mari si se ge ma ka he nani kai disi chi koro disi ha a
1: million Namibian dollars ranking from
0: million dollar ko ka ya tao kan anu be un na sa khu an in karib chi tuen ais ko se ra si sem ma share nun nang haris na ge wa tuan sa gu para masonis ati
1: livatero
0: sagu
1: ya
0: vi quotas na ban aunsi at mas ke khunan aunwa bar ma chicken si maduva tao đi anu bên wingas nas kia đi tuai
1: eight horticulture
0: khai san ngana tao sao gu gu kia đi tuai he
1: support from the people of Japan
0: Japan đi khoe na khuan khang nas ta
1: central transfers
0: the ai gu marang ha ha kharu đi swap nas ke
1: directly invest
0: khari se mun ama de perusa kwan u masi khari pa yaung khang se pa ge koi ri và cuộc cả đến ai mà cái iske ngã về rú sam
1: tam
0: của mà hú mà chúng tôi là cả mari si khan na ase ai cũng mà rằng khanu bahu cái khôn qua nhé hú ít tam của mà tam mà chúng tôi là cả season khase sau cuộc cùng ngày giải cuối đi ase cuối nga chắc khai sát đã đến hóa si cả giải tại tây nga nam ovungu tai
1: environment to
0: sagu ngap ki kharing ngame pe ba khaba diunu sagya tanin kharu Kuri au nai tai aroma.
1: Research next stated the dairy project for agriculture growth and
0: Sisa ku ba kadin hana ka om kai sikun abu sa sip aroma ge kaba kaba. A kam kai DC ai rup kai DC sen ka haga khandin ai pna ge a saung sem. Dongaline na
1: improved water
0: kau di sau ku ke tame kai ku isa ke kain kain na tame an nan hari de hu ke a ku be se se kadi
1: and waterborne
0: drain season khasi ba ge a kain kain na
1: creating 14 temporary
0: down khu di kho kho sa sip chi tam me Khuda ruit aina khaist aroma haga disin aerop kaina khadi kya
1: and the drone sport stadium
0: aerop